Anastasisim pe Hristos, o otinoști în fiestul web, Iisus pe Hristos, prin șoi sfiitoi, în asnovi emavat, te noști pe Cristavros, o pe Hristos, te nostenti, o entec Anastasis, je în sogar, pe pinote, o intenso, o ninche, o ei, ani vile roc o ochin pe cron se moti erun duc se petri ke